0: se wow të reu.
1: Ka të kia të ku kiri kitere reua te po. Erifa nei të ku rai ma waira eranga të ku mate. Ma puhi kayariki, ma puhi tanifarau, ma puhi muanariki. Shooken with pain, the rain falls heavy tonight upon my brow. Who will revenge my death? For it be ngā puhi. Ngā puhi kayariki, ngā puhi tanifarau, ngā puhi muanariki.
0: Te wao te reo, your flavour.
2: We're your tribal connection.
3: Radio Total War FM.

0: he kākanoa hauirui mai i rangi ātea. Kai he arangi ātea, kai roti te kōpū o te māma.
1: Ko i o wai.
0: Ko te timatanga o te ahuru muai, o te hauoro o te tangata, ko rangi ātea tīra. Ko te tapu o te wahine, a ko te whare tangata.
2: Ko te mana o te wahine, ko te ikura.
0: Ina ka kimi hea koe, ka tiro hea koe i nga runga o te ao ki te pō. Ka tae e koe ki te ki te nga kuhatu, mai nga maunga, nga punawai, ko nga roimata arangi nui, nga uenuku. Maha nga runga o te tae ao. Mā koe hai āwhina tū ki nga tangata i ro te taha u ora o te tangata. Mai tu ao ki te pō, kare mutunoa.
3: Tēnei nā kuha, pai, pai tēnei mo te...
4: Te kai, hei oranga mo te iron, mo te tangata. Rekarawa atu i te puha. Ka tā e koe ki te kai, pēnei nā. Aia.
3: Yum. Ko te reddish.
4: Pai mo te hupa, pai mo nā kai otota. Kare te kai pēnei ki te puha. He whakapapa anō tēnei ki te kia haina, e ara ko nā Māori nei.
3: Poro poro ki te kai e enei o nā mea pango rau atu.
4: Kau e kai i nā he kākāriki.
3: Pere ki tēnei. Koe nā te paitini, ne?
4: Kau e kai pērā, me kai pērā.
0: Koe whetia mi haere tōku ingoa. Anō nā sikahuna nui rā kai pāka. Nei tahu matawhaiti. Nō nā te parau hoki, rongo whakaata. Taitanga māhake. Nō mani apoto, rangi tāne. Mai tāmaki nui ārua, mai manawatu.
5: Kia ora.
6: Kia ora.
0: I whānau mai au mai i Tokoroa. Ka noho mātou i reira ki Tokoroa, taino ki te wā i Aituataku Papa, ki Rotorua, i ai ki ngā kōrero a taku kuia me herea i āhau nei. Ki tō hoipera, kia whakaoho mai taku papa, kia tae taku papa, kia ora anō. Ka noho aeruti te tahi kauma mo te toru marama. Koe nā taku wā tuatahi, ka tae kite kite tērā momo taonga. Mōku hei āwhinatu, hei te hauora o taku papa. Ka hoki ora mai taku pāpā. Taku ohorere ki te kite te ratu awatanga. Ka reu te mōhio tau wā, koe nā taku taonga tuku iho.